She

băștinaș american și prietenul lui treceau în orașul New York pe lângă Times Square din Manhattan. Era în timpul prânzului și străzile erau pline de oameni. Mașinile claxonau, frânele taxiurilor scârțiau pe la colțuri, sirenele zornăiau, sunetele orașului erau asurzitoare. Deodată băștinașul spune, aud un greiere. Prietenul său spune, ce ești nebun, cum poți să auzi un greiere în gălăgia asta? Nu, sunt sigur, a spus el, am auzit un greiere. E o nebunie, i-a răspuns prietenul. Însă el ascultă cu atenție un moment și apoi se îndreptă, traversând strada, spre un ghiveci de ciment în care creșteau niște plante. S-a uitat în ele și, pe sub crengile lor, a descoperit un mic greiere. Amicul său a fost pur și simplu uimit. E incredibil. Cred că ai urechi supraomenești. Nu, a spus băștinașul. Urechile mele nu sunt cu nimic diferite de ale tale. Depinde ce vrei să asculți. Dar nu se poate, a spus prietenul. N-aș putea auzi un greier în așa gălăgie. Da, într-adevăr, a venit replica. Depinde ce este cu adevărat important pentru tine. Hai să-ți arăt. A băgat mâna în buzunar și a scos câteva monede pe care, în mod discret, le-a scăpat pe trotuar. Atunci, în ciuda zgomotului șoselei aglomerate, care le surzeau urechile, au putut observa pe o rază de 20 de picioare distanțe fiecare cap întorcându-se să vadă dacă banii căzuți nu erau ai lor. Ai înțeles ce vreau să spun? A întrebat băștinașul american. Totul depinde de ce este important pentru tine.

pe muntele Sinai, un decalog să-l împlinești și slavă să-i dai. Nu pentru cei morți a fost lăsată această sfântă lege, nici pentru cei sortiți pierzării cu suflet rătăcit, ci doar pentru cei vii în Duh, ce roada Duhului culege. Ca tu, popor ales, să fii salvat.

Domnului Dumnezeu, căci numai El e ușa, calea întregii tale mântuiri. Și apoi ți-a poruncit ca ziua de odihnă să o sfințești. E ziua Domnului, e zi de sărbătoare. În ea dă-i slavă în cântări și în rugăciuni, căci El e singur Dumnezeu adevărat, cel Sfânt, cel Mare, cel Mare.

Nici strâmb porunca-ți spune să nu mărturisești, doar adevărul, spune Domnul, să fie în gura ta mereu și în viața ta de zi cu zi, să nu lipsească Dumnezeu. Să nu poftești nimic, nevasta, casa, ogorul aproape lui tău, căci tot ce este în lumea asta trece și toate sunt deșertăciuni. Așa rostită Dumnezeu, cu toții, apropiați-vă de mine, eu am să vă dau odihnă sfântă sufletelor voastre.

0: Nova Muzical.
1: Ad libitum. Program muzical de weekend.
2: Vă salut, dragi prieteni, la Ad Libitum. Sunt Adrian Graur și în ediția de astăzi o să vă povestesc despre trei mari trupe de glam rock.

Prima trupă despre care vreau să vă relatez este trupa Kiss. A fost o formație rock americană fondată în anul 1973 în New York. Formația a evoluat în genurile glam rock, hard rock și heavy metal și este bine cunoscută pentru prezența sa scenică, membrii Kiss apărând în concerte, în costume și vopsiți pe față. Este considerată un precursor al genului glam metal.

0: Radio Moldova. Muzical.
1: Trupa a vândut peste 75 de milioane de înregistrări la nivel mondial, inclusiv 21 de milioane de albume certificate RIA. Pe 10 aprilie 2014, Kiss a fost introdusă în Rock and Roll Hall of Fame. În perioada carierei sale, Kiss a lansat o mulțime de albume de studio, printre care Kiss 1974, Dress to Kill 1975, Destroyer 1976, Love Gun 1977, Unmasked 1980 și altele.

A fost înființată în 1969 de către K.K. Downing, Ian Hill și Alan Atkins. Numele formației provine de la piesa lui Bob Dylan, The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest, aflată pe albumul John Wesley Harding. Ei au reușit să vândă aproximativ 50 de milioane de copii ale albumelor până în prezent. Până acum, trupa influențează numeroși artiști și trupe ale acestui stil.

0: Moldova Muzical.
1: Ascultați Radio Moldova Muzical.
2: Printre membrii actuali se numără Rob Halford, voce, Glenn Tipton, chitară, Richie Faulkner, chitară, Ian Hill, chitară bas și Scott Davis, baterie. Printre albumele pe care le-au lansat sunt 1974, Rock and Roll, Sad Wings of Destiny, 1976, Sin After Sin, 1977, British Steel, 1980, Turbo, 1986, Painkiller, 1990 și altele.

0: Radio Moldova. Muzical.
1: A treia formație despre care vreau să vă relatez în această ediție este formația Europe.

0: Moldova Muzical.
1: Ascultați Radio Moldova Muzical.
2: Europe este o formație rock suedeză fondată în anul 1979 sub numele Force de către vocalistul Joe Tempest, chitaristul John Norum, basistul Peter Olson și bateristul Tony Reno. De la formarea sa, Europe a lansat 9 albume de studio, 3 albume live, 3 albume compilație și 19 videoclipuri. Muzica pe care o interpretează este un rock asociat cu glam metal și cu elemente de heavy metal și hard rock. Europe a cunoscut faima internațională în anii 1980 odată cu cel de-al treilea album The Final Countdown, care a devenit un succes comercial substanțial, înregistrând vânzări de peste 3 milioane de copii doar în Statele Unite. Europe a fost una din cele mai de succes formații și artiști rock din anii 1980, cu vânzări de peste 20 de milioane de albume în întreaga lume. Formația a intrat cu 2 albume în top 20 al clasamentului Billboard 200 și cu 2 singluri în top 10 din Billboard Hot 100, The Final Countdown și Carrie.

0: Radio Moldova. Muzical.
1: Europe și-a întrerupt activitatea în 1992, reunindu-se temporar în 1999 pentru un concert la Stockholm și anunțând reunirea oficială în 2003. De atunci, formația a lansat 4 albume: Start from the Dark, Secret Society, Last Look at Eden și Bag of Bones pe 18 aprilie 2012. Atât pentru ediția de astăzi. Sunt Adrian Graur și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim la următoarea ediție Ad Libitum. Toate bune!

7 FM. Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăten, Râșcani,

Vedas Moldova prin proiectul Optim. Parteneri: Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec.

7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: fascinația notelor blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec. La pupitrul regizoral trudește asidu tradițional colegul Octavian Rusu.

Printre clarinetiștii fruntași ai epocii swingului se înscrie și newyorkezul Artie Shaw. La doar 15 ani împliniți, muncește deja pe scena profesionistă ca angajat al orchestrei lui Don Johnny Cavallaro. E de remarcat faptul că pe atunci Artie era un bun saxofonist, dar tot mai mult se apropie de clarinet. Iar în 1926, când e cooptat de Joe Cantora în renumita sa formație, tânărul muzician mânuia deja cu iscusință clarinetul.

După lungi peregrinări prin diferite orchestre, Artișo își constituie în 1936 propria formație, cu o puternică secțiune de coarde deloc specifică jazzului.

Adevărata slavă vine însă în 1937, odată cu închegarea unui adevărat big band, inclusiv cu muzicieni de culoare de mare talent, cărora le asigura și salariu. Lovitura o dă în anul următor, în 1938, cu hitul lui Cole Porter, Begin the Big Win.

Brățișou avea un spirit inovator, mereu în căutarea ineditului, fapt pentru care nu se reținea mult pe un loc, iar în 1954 chiar pune clarinetul în cui. Curând se mută cu traiul în Spania, unde își scrie memoriile. Vetra Blue Cinderella este considerat un exemplu strălucit al beletristicii jazzistice. Reiterăm faptul important că orchestra lui Artișou a fost printre primele în care solista era de culoare. Bună oară, în 1938, invitația i-a fost făcută celebrei Billie Holiday.

Radio Moldova. Astfel ajunsăm în finalul ședinței jazzistice regizată de Octavian Rusu și prezidată de Ion Chiorpec. La mulți ani și la mult jazz!

0: Prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nantoi și astăzi în cadrul emisiunii anunțate am deosebit o onoare să-l am ca invitat pe domnul Pavel Căpățână Toboșar. Domnule Pavel, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Domnul Pavel, care a fost impulsul care v-a determinat să urmați calea muzicii? Ce v-a inspirat să urmați calea muzicii?
1: M-a inspirat mult de când eram mic. Ascultam pe radio, pe atunci era radio, așa spuneau radio Tocchi. Asta pe anii până 60, 58, 59, așa. Ascultam mult, nu mult, dar ascultam muzică de jazz. Și cu Arana Orchestra era Bucuria, mi se pare că se nume. Și mi-a plăcut foarte mult și de atunci am început să-mi placă jazz, muzică de jazz. Ei mai cântau pe timpuri cele, tot așa aveau introduceri, muzică instrumentală mai mult. Și-mi plăcea foarte mult timp.
0: După cum știu, unii muzicieni prindeau și BBC pe vremuri, ascultau și radio BBC, jazz american, prindeau noaptea. Am auzit istorie dintre...
1: Da, nu asta mai pe urmă, pentru că după 60 a început de să fie, pe timpul când eram eu mic, nici lumină nu era. Nu era lumină electrică, nu era numai radio Tocchi, era și gata. După 60 a început să apară de mult și televizoare și radiouri mai mari, care prindeam.
0: Domnul Căpățână, dar cine a fost profesorul care v-a format ca muzician?
1: A fost Iașa Polikov, el a emigrat în Israel, el pe mine m-a inspirat, de fapt, era mic. Și a venit odată și am privit cum ei cântă la școală, era faceau profesorii să odihneau și ei cântau acolo, tot un quartet. Timpul și eu nu știam și el la tobi. Și m-a inspirat foarte mult, tot cânta cu pierele, tot Bossa Nova cânta, foarte mult mi-a plăcut și de atunci am început să mă ocup singur. Pentru că când a crescut mai mare, am început să iau o lecție la dânsul în Chișinău. Eu nu departe de Chișinău m-am născut, în Rusești, noi, lângă Chișinău.
0: Dar eventual ați urmat studii la conservatorul din Chișinău?
1: Așa, pe urmă, mai târziu.
0: Cine v-a fost profesorul la conservatorul?
1: Adică atunci Baltaga.
0: Baltaga?
1: Da. El mai mare cu un an ca mine, dar el mult mi-a dat. Mai mult în tehnică, mai mult în exerciții, poziția la mâini. Multe lucruri la dânsul am luat.

0: Domnul Căpățână, pe parcursul anilor ați făcut parte din foarte multe proiecte. Care din ele pentru dumneavoastră au fost cele mai memorabile și importante?
1: Vadim Astrouhov, fiic-mea, singur și Alexander Mostovoi. Asta e și un mare nivel. Post Bob mi-a cântat și mie foarte mult. Eu mult m-am pregătit pentru a cânta. Îmi place muzica asta. Am fost fericit că am cântat împreună cu așa muzicieni, cu improvizație, foarte multă improvizație la toate instrumentele, de cașioara și gitara și saxofonul. Asta și cea mai bucurie mare a fost pentru mine, pentru că îmi place stilul ăsta, post-bop.
0: Cine dintre marii toboșari ai jazzului v-au influențat?
1: Al Foster.
0: Recent decedat.
1: Da, recent, da. Și Bill Stewart, 2. Ei sunt foarte mulți, dar ea ca ăștia pe mine mă miră întotdeauna când îi cântă, eu mă mir de ei, cum, ce gândire au, ce tehnică au, cum duc asta atât, muzica, cum o duc, cum o fac ei.
0: Știu că ați petrecut ani în Statele Unite ale Americii. Cu cine dintre mari muzicieni de jazz ați avut posibilitatea să interacționați, să stați de vorbă?
1: Gary Chaffee. El, profesor, el acum e mai mare cu... Nu mai predă el acum. Predă Tereline Garrington. Tereline acum, că el e tot bătrân, el cu 4 ani mai mare ca mine. Gary Chaffee. Foarte interesant.
0: V-a fost profesor?
1: Da, foarte interesant. Profesor, mă refer și la tehnică, și la gândire, la tot. Gary Chaffee.
0: Cum vi s-a părut scena de jazz din New York?
1: Foarte interesant. Acolo poți să cânti liber, poți să te duci să cânti unde, diferite studii sunt, diferite locuri, adică unde poți să te duci să asculti, poți să cânti foarte multe cluburi de jazz sunt. Pe Al Foster am fotografie cu dânsul, unicul om, apropo, care mi-a spus că știe din Moldova, că el m-a întrebat de unde sunt. Și am spus că din Moldova, unicul om care mi-a spus că el știe unde, asta e Al Foster.
0: Domnul Pavel, cum credeți, care este avantajul limbajului jazzistic față de alte stiluri de muzică?
1: E multă improvizație, dialoguri între muzicieni, foarte interesantă muzică. Poți și pe muzică să redai toate emoțiile care le are.
0: Ce sfat ați putea da noi generații de muzicieni care doresc să urmeze calea jazzului?
1: Se ocupe foarte mult, se referă și la tehnică, diferite exerciții, paradigme, sextole, octole, multe lucruri cu, nu numai cu încheieturile, dar și cu deștile. Mă refer la tobășar, în 4 puncte, adică mă refer la tobă mare, la fus și nel, mâna dreaptă, mâna stângă, ele sunt diferite în jazz, nu e că în altă muzică. Unica se trebuitează muzică de jazz.
0: Domnule Căpățână, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat, dar și pentru sinceritățile dumneavoastră. Vă doresc multă sănătate și mult succes înainte.
1: Mulțumesc!

Radio Moldova. I love you.

s-a lansat în muzică la sfârșitul anilor 50 cu formația The Drifters, celebră pentru piesele There Goes My Baby și Save the Last Dance for Me, care în 1960 era number one în cele mai prestigioase charturi Billboard.

1961, Benny King a ajuns în vârful topurilor americane cu hitul Stand By Me, care de fapt i-a și adus celebritatea. Stand By Me a devenit o coloană sonoră și a filmului cu același nume din anul 1986, care are

După succesul uriaș, Benny King a intrat în umbră și a dispărut pentru o perioadă din atenția publicului. Revenirea sa în clasamentele muzicale a avut loc totuși în anii 80 ai secolului trecut, cu hitul Music Trance, care a reușit să intre în top 10.

este inclusă în clasamentele cele mai bune 500 de piese ale secolului trecut, conform prestigioase reviste Rolling Stone. Pentru mine personal, dragostea față de acest cântec a apărut din momentul în care am auzit-o pentru prima dată în interpretarea lui John Lennon.

Grăbiți, ne apropiem de finalul emisiunii. O seară liniștită alături de Radio Moldova. Vă doresc Irena Kirilov și Octavian Rusu.

de tine chiar. Azi îmi pare rău și îmi pare rău că mă vezi așa, dar nu vreau să-mi pară rău și de inima mea, că azi îmi spune să stau, să țin de mână ta. Îmi spune să-i dau aer, să respire ta. Îmi spune să-i dau aripi, să-mi zboare în piept.

muzicale. Vă salut! Sunt Marcel German și vă prezint o istorie a instrumentelor muzicale. În ediția curentă vom asculta vibrațiile corzilor de violoncel, așa cum reușește să-l mânuiască maestrul Yo-Yo Ma.

Povestea violoncelului începe în secolul al XVI-lea, când a apărut ca un membru mai robust și mai grav al familiei violei da Braccio. Inițial, rolul său era strict de a susține linia de bas în ansamblurile muzicale ale vremii, fiind adesea eclipsat de instrumente mai agile. Cu toate acestea, rezonanța sa unică și timbrul incredibil de apropiat de vocea umană i-au cucerit rapid pe compozitori, propulsându-l în lumina reflectoarelor ca instrument solist.

Această bijuterie a luteriei este realizată dintr-o combinație minuțioasă de lemne nobile, unde fața din molid oferă strălucire, iar spatele din arțar dă profunzime sunetului. Fiecare detaliu, de la curbura delicată a eclipselor până la poziționarea precisă a sufletului, acea mică piesă de lemn din interior influențează direct vibrația instrumentului. Iar dacă vă întrebați cum stă atât de mândru pe scenă, secretul este picioarul de sprijin din metal, introdus abia în secolul al XIX-lea pentru a oferi stabilitate violoncelistilor.

Deși nu putem atribui inventarea violoncelului unui singur om, legendarul luthier Andrea Amati din Cremona este considerat părintele formei sale moderne. În anii 1500, el a creat primele instrumente care au stabilit standardele de mărime și proporții pe care le admirăm și astăzi. Ulterior, genii precum Antonio Stradivari au perfecționat designul, oferindu-ne instrumente de o valoare inestimabilă, care încă răsună pe marile scene ale lumii.

Când vorbim despre maestrii care au dat viață acestui instrument, numele lui Pablo Casals rămâne gravat în istorie, ca cel care a redescoperit magia suitelor lui Bach. În epoca modernă, sensibilitatea legendară a Jacqueline Dupré și tehnica impecabilă a lui Yo-Yo Ma au adus violoncelul mai aproape de publicul larg ca niciodată. Astăzi, noi generații de virtuozi continuă să redefinească limitele expresivității, demonstrând că acest instrument nu are granițe emoționale.

Dacă vrei să simți cu adevărat vibrația acestui instrument, trebuie să începi cu monumentalele suite pentru violoncel de Johann Sebastian Bach, adevărate biblii ale muzicii clasice. Nu putem uita de măreția romantică a concertului în și minor de Antonin Dvořák, considerat de mulți coroana repertoriului pentru violoncel, iar pentru o doză de pasiune pură și melancolie. Concertul lui Edward Elgar oferă o călătorie emoțională pe care nu o vei uita prea curând.

De la acompaniamentul discret din bisericile baroce, violoncelul a parcurs un drum spectaculos până în prezent. În secolul al XX-lea, el a spart barierele muzicii clasice, devenind o prezență puternică în jazz, rock și chiar în muzica de film de la Hollywood. Astăzi, violoncelul electric și cover-urile moderne ne demonstrează că acest instrument clasic rămâne la fel de rebel, versatil și relevant în era digitală.

Sunt Marcel German, gazda emisiunii Darul lui Orfeu la Radio Moldova Muzical. V-am oferit o ediție despre violoncel, cu diverse melodii în interpretarea celebrului violoncelist Yo-Yo Ma.

muzical. 97.7 FM. Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iulie.

Veritas Moldova prin proiectul Optim, partener.

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Damian Spinei și vă invit la o nouă ediție ABC Muzical. Astăzi vă propun să pătrundem în universul fascinant al muzicii de film, o artă care însoțește imagine și transformă emoțiile în experiențe sonore memorabile. De multe ori, atunci când urmărim un film, atenția noastră este concentrată asupra acțiunii, personajelor sau dialogului. Totuși, muzica este cea care creează atmosfera și intensifică trăirile spectatorului. Ea poate sugera mister, tensiune, nostalgie sau triumf, chiar înainte ca aceste stări să fie exprimate prin imagine.

muzica de film a început să se dezvolte încă din perioada cinematografiei mute, când proiecțiile erau acompaniate live la pian sau de mici ansambluri instrumentale. Odată cu apariția filmului sonor, coloana muzicală a devenit o componentă esențială a producției cinematografice. În marile creații cinematografice, muzica nu are doar un rol decorativ, ci contribuie la construirea identității filmului. De exemplu, compozitorul John Williams a realizat teme devenite celebre pentru filme precum Star Wars sau Harry Potter, iar aceste melodii sunt astăzi recunoscute în întreaga lume. În același timp, muzica de film contemporană explorează tot mai mult combinație dintre orchestra simfonică și sunetele electronice. Compozitori precum Hans Zimmer au adus un stil modern și spectaculos în care ritmul, efectele sonore și armoniile ample contribuie la experiența cinematografică. Un aspect interesant este faptul că uneori muzica rămâne în memoria publicului chiar mai puternic decât anumite scene. O temă muzicală bine construită poate deveni simbolul unui film și poate trezi instant emoții sau amintiri legate de povestea respectivă. De aceea, muzica de film reprezintă mai mult decât un simplu acompaniament. Ea este limbajul nevăzut al cinematografiei și una dintre cele mai puternice forme de expresie artistică. În continuare, vă invit să ascultați cu atenție modul în care muzica completează imaginea și dă viață emoțiilor pe ecran. Rămâneți alături de ABC Muzical!

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Digitalis. Muzică electronică experimentală.
1: Sunt Marcel German și vă prezint rubrica Digitalis. În ediția de azi, proiectul Digitalis cu piesa Rapid Eye.

Digitalis a fost un proiect de muzică psihedelic trance din anii 90. În spatele său s-a aflat artistul Sebastian James Taylor. Este un britanic originar din Brighton. Digitalis a fost primul său pseudonim artistic atunci când s-a lansat pe scena muzicală rave în anii 90.

Rapid Eye este un single lansat în 1997 de proiectul Digitalis. Pe partea B, discul mai conține piesa intitulată Main Gap. Rapid Eye este o mostră rarisimă de goa trance cu ritm de breakbeat.

rubrica Digitalis cu piesa Rapidai, semnată de proiectul muzical Digitalis. Este o mostră a muzicii goa trance britanice din anii 90. Sunt Marcel German și vă spun pe curând.

0: difuza instrumentelor.
1: Vă salut, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Sunt Cristina Țaca, iar în cadrul ediției de astăzi vă voi familiariza cu istoria unui alt instrument muzical vechi, trompeta. Pentru început, vă propun spre audiție un fragment din prima parte a concertului italian în fa major de Johann Sebastian Bach la trompetă.

Trompeta este considerată drept unul dintre cele mai vechi instrumente muzicale, datând din anii 1500 înainte de Hristos. Încă din secolul al XV-lea au fost construite în principal din alamă, de obicei îndoite de două ori într-o formă alungită, rotunjită. Trompeta de metal era cunoscută în Egiptul antic, acum aproximativ 4000 de ani. Cele mai vechi exemplare care există sunt cele două trompete descoperite în mormântul faraonului Tutankhamon. Aceste trompete străvechi se deosebeau mult de trompetele din ziua de azi. Trompetele bas, acute, militare, egiptene sau supraacute sunt doar câteva dintre cele mai cunoscute și folosite tipuri de trompete în muzică. Muzica simfonică rămâne fără doar și poate locul unde trompetele aduc un plus de valoare creațiilor puternice, realizate de mari compozitori precum Bach, Beethoven, Verdi sau Tchaikovsky. De asemenea, muzica de fanfară este cu precădere creată în jurul sunetului de trompetă, atât de recognoscibil în ziua de azi. În continuare, vă propun spre audiție Adagio de Tommaso Albinoni, interpretat la trompetă solo. Iar eu, Cristina Țaca, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Toate bune vă doresc!

0: minciunea marilor muzicieni.
1: Sunt Marcel German și vă aduc rubrica De Profundis. În această lume, fiecare obiect și fiecare ființă își are un puls și o vibrație. Afirmația aparține chitaristului Mike Oldfield. Vom asculta piese din albumul său

În rubrica De Profundis de azi am ascultat cugetările chitaristului Mike Oldfield. Sunt Marcel German și vă doresc, ca de obicei, ca muzica frumoasă să vă însoțească în fiecare zi.

0: Înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Andris Poga, în februarie 2026. În program, creații de Robert Schumann, Johannes Brahms, Johann Halvorsen, Piotr Ilici Tchaikovsky. Soliști, Sarang Seo-Hyun Kim, vioară, Daniel Müller-Schott, violoncel.

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Andris Poga, în februarie 2026. În program, creații de Robert Schumann, Johannes Brahms, Johann Halvorsen, Piotr Ilici Tchaikovsky. Soliști, Sarang Seo-Hyun Kim, vioară, Daniel Müller-Schott, violoncel.

Există concerte pe care le asculți și există concerte în care simți că ești acolo. Bun găsit tuturor celor care trăiesc muzica la intensitate maximă. Sunt Damian Spinei și vă invit la o nouă ediție Ave Pop Rock, aici la Radio Moldova Muzical. Astăzi nu vorbim doar despre o trupă, vorbim despre un fenomen live, Red Hot Chili Peppers. Puține formații au reușit să amestece atât de natural energia brută cu libertate totală de pe scenă. De Los Angeles, încă din anii 80, Red Hot Chili Peppers au construit un limbaj propriu unde funk-ul nu stă liniștit, rock-ul nu respectă reguli, iar improvizația este lege de bază. Sunetul lor înseamnă bas care conduce totul, chitare care explodează în riff-uri neașteptate și o energie care nu se repetă niciodată identic de la un concert la altul.

piese ca Under the Bridge, Can't Stop sau By the Way au devenit repere, dar în live ele nu mai sunt doar piese, sunt momente care se reconstruiesc de fiecare dată. Pentru că aici intervine magia Red Hot Chili Peppers. Nu cântă concertul, reinventează pe loc. Astăzi mergem într-un concert din 2024, susținut la Pittsburgh, un show care nu stă doar în perfecțiune tehnică, ci în vibrația aceea imprevizibilă, care apare doar atunci când scena și publicul devin același organism. Acolo, între aplauze și improvizații, muzica nu mai are o formă fixă, are respirație. Ridicăm volumul și intrăm direct în concert. Red Hot Chili Peppers Live.

Thank you.

Cine în viață nu iubește, moare singur și străin, când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte, nu știi când și nu știi cum, crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun.